0: U sam il-ktib ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istoria imħabba u mingan.
1: Grazie Ron. L-aħħar darba ħallejna li Lawrence qiegħed jaħseb fuq li kien ġara bejnu u bejn Nikki. Lawrence ma kienx iħobb dawn is-sitwazzjonijiet bejniethom. Issa Lawrence ma tantx kellu għal qalbu dawn id-diżastri. Mela ħa naraw kif tkomplit l-istorja. Fin-nofs kien hemm ukoll Bunty. Huwa kien verament xewqan li jara mill-ġdid li l-bintu u li l-Isabel baqat iż-zombi biss milli tħallija toħroġ miegħu għalissa. Dak li kellha f'moħħha Isabel kien illi Lawrence jibqa' imċaħħad minn bintu sakemm huwa jiżewweġ lin-Nikki. Issa dan ma kienx sa jiġri. Iżda malli jkun ħieles kompletament liberu huwa jkun jista' jara lil bintu meta jrid. U forsi jasal biex jiltaqa ma' Isabel mill-ġdejt. Tkun ħaġa li tinteressaħ żgur li jsir jaf kif qiegħda taddi Isabel mingħajru. U dawn kien hekk ukoll għal Anna xi ħosieb. Iżda din kienet xi ħaġa faċli huma kienu jifmu li xulxin. U din id-darba ma kienx se jkun hemm telfin ta' l-irjus. Għal ħafna drabi minn xejn jaqam fil-ħodu huwa ħaseb dwar il-ħarġa ta' ħuh ma' Nikki il-lejl ieħor. Lawrence kien konvint li Ricky żgur li sab li Nikki attrattiva. Wara kollox dan ma kienx pjan ħażin u wieħed kellu jkompli jaħseb fuq. Qabel ma telaq mill-flet, huwa daħal fil-kamra tas-sodda biex isellem lin-Nikki. Id-dejra ta' dak il-wiċċ imnikket tagħha nisser kompassjoni f'qalbu għalhekk biesa tenerezza kbira. Għall-mument hija baqgħet imdendla miegħu bid-dmuħ iġerbel maħaddejja. Tikpixa ziża tiegħi, gerger vuċi baxxa, kollox sa jkun sew għalik. Hija ħbit wiċċa fuq spaltu bla ma tkellmet. Lawrence kompla jmelsila rasa fil-waqt li żied jgħidilha. Sa jkun jum ieħor ta' sħana, għalhekk il-lejla jiena noħorġok għal dawra bil-karozza fil-kampanja. Dan jagħmilek tajjeb, bil-ħaq jiena tlabt lir-Ricky biex wara nofsinhar jieħdok miegħu tara xi film. B'hekk inti ma tħossokx imdejqa u mitluqa waħdek. Jiena ġejt moti żewġ biljetti għal dan l-ispettaklu mużikali ġdid. Jiena ma nistax nattendi, iżda Ricky qalli li huwa m'għandux jagħmel u jieħu gost ħafna li jieħdok miegħu. Nikki inġibdet minn ħdan Lawrence. Ħaddejja kienu ħomur daqs il-peprin, għalhekk qadet ta' attenta li ma tħares leh. Imbagħad bleħen mifxul qaltlu kemm nixtieq li inti ma mill-ġdan l-arranġament? U għaliex le? Jiena ma naħsibx illi Ricky ikun irid, irid jiġi infixkel minni. Merijiet li Sen Lawrence bleħen ferriħi, intom it-tnejn dertu li sejrin tajjeb flimkien, u issa ikolli naħrab għaliex il-ħin daħal ġmielu. U b'dan il-kliem huwa ħareġ bil-ġril barra. Matul in-nofs tan-nhar ta' fil-ħodu hija marret tirranġa xara hekk kif kienet quddiem waħda mill dawk il-merja kbar tħalli lil David jittrasformala xara. Nikki baqgħet ħares leh ir-rifless tagħha mingħajr bissima. Hija ma ridix tmur tara dak l-ispettaklu ma' Ricky. Il-lejl ieħor huwa kien ħanin u ġentili ħafna magħha, imissa ma xtaqgħix tmur imkien u ma' ħadd. Ija saħansitra inġibdet lura mal-ħsieb illi Lawrence kien ġej lura fil-għaxija. Nikki bdiet tibża li huwa jerġa' jkun il-burtata ħażina u jibda jgħidilha xi kliem qiebes bil-ġdejt. Li kieku kelli l-flus, qalet li nifisa, kont nitlaq il-bot minn kulħadd illum stess. Nitlaq x'imkien fejn huma qatt ma jerġa'u jsibuni. Aktar tard, Richard ġie fil-flet sabiex joħodha miegħu. Huwa sab li Nikki liebsa perfettament bdejra mill-isbaħ, iżda ma settex taħbi il-fatt li xi ħaġa kienet qiegħda tinkweta. Hija dejret nervuża fil-waqt illi għajnejha dehru hija kbira. Hija

0: edu billi altlu, jinċerta li illi inti maċtaċ tamil dan, Lores ma jmissux skomodak, tassew jisobija, ija waqfet għal-ftit għalix il-sina donnu weħel ma s-saqaf taħalqa. Richard intabaħ mill-ewel li illi ija kienet qiegħda soffri minn ċerta inferiorità. Huwa beda jitħasseb dwar dak li ġara bejna u bejn Lawrence il-lejl ieħor. Aziza Nikki, jien rrid nagħmel hekk mill-qalb kollha għaliex kieku ma ġejċ għalilha. Tassew ġentili li snet it-tfajla bit-bissima ħafifa. Ma tantx tidher li jien f'siktek bħal ma kont il-lejl ieħor. Jaqaw kellek tibqa' mqajma ħafna biex tistenna lil Lawrence. Huwa qiegħed jaħdem ibes. Nikki infexxet f'daħka nervuża u skartat ħarstu. Le, jiena mor dritt fis-sodda wara li aħna ġejna lura miċ-ċinema. Huma ftit kellhom dubju illi ġrat xi ħaġa ħażina bejn Nikki u Lawrence. Ricky issuspetta dan kollu sa minn fil-ħodu kmini meta ċempillu ħuħ u talbu biex jieħu l-Nikki miegħu. Din kienet xi ħaġa li Lawrence mhux is-soltu jagħmilha. Iżda Richard ma staqsih xejn li iżjed l-Nikki għaliex wara kollox huwa ħass li ma kienitx affari tiegħu. Stramba, għalkemm kif id-dera nervuża ta' tfajla u n-niket tagħha effettwatu huwa ħassu tassew id-dispjaċut għalija. Hekk kif kienu se jitilqu mill-flet ċempel it-telefon. Nikki ċartet ftit moħħ il-fomma biex taparsi tmisbet minn moħħa għaddiela l-ħsieb li dak kien Lawrence biex jgħidilha li mhux ġej lura. Hija wieġbet din it-telefonata mill-kamra tas-sodda tagħha. Iżda ma kienx Lawrence, kien missiera. Edha nkellmek mid-dar għażiża tiegħi, beda Edward Horton, leħnu nstama anzjuż ħafna. Waħdek, iva wiġbitu Nikki. Taħseb li tista' tiġi id-dar imqar għallum? Staqsija missiera. Qalb Nikki tilfet taħbita. Jaqgħu ġara xi ħaġa? Staqsietu bil-ħatfa. Wis nibża li iva għalilha. Il-lejl ieħor ommok kellha inċident u waqgħet waħda sew. Waqgħet, irrepetit Nikki. Oh, sema, iżda kif? Ejd li x'ġara sew. Is-sur Horton spjega. Monica Horton kellha seftura ġdida li ma tantx kienet kuntenta biha, iżda kellha titqanna għaliex lila sibt bis-sabet. Issa hija kienet qiegħda tgħinha tipprepara l-kamra ta' Nikki għal Peter biex jgħaddi l-btala tas-sajf fiha. Ġara li waqt li Monica kienet niżla t-tarraġ b'ta' Pete f'idejha, tfixkret f'tarġa minnhom u waqgħet. Hija baqgħet qed titgerbeb u weġġet sew is-sinsla ta' dara. Hija baqgħet miġuha l-lejl kollu is-sok ta' Edward. It-tabib Palmer ġi madwar sija ilu u qalli hija ġarba ġrieħi interni. U ordna li għandha bżonn is-sodda bla ma tiċċaqla u fil-kwiet. Naturalment hija tinsab inkwetata dwar l-indafa tad-dar. Hija żgur li tħabbel moħħa dwar ħutek. Inti tafa tajjeb jekk trid ma tinkwetax lanqas taf. Hija semmitek għall-bosta drabi u qalet li din hija waħda minn dawk l-okkażjonijiet li fihom tapprezza l-għajnuna tiegħek. Jiena ħassejt illi kelli ninċempillek u nitolbok tiġi tara. Jiena nifhem il-żjara tiegħek għandha tferraħha. In-nifs tanik iżdied f'salt wieħed. Fl-eħħa ta' berqa hija immaġinat il-kundizzjoni mentali tomma mitfuha f'qiegħda sodda. Miġuwa u inkwetata fuq il-bżonnijiet tad-dar bħalma dejjem għamlet tul ħajjita kollha. F'daqqa l-ħin bla kliem kollu, Nikki għarfet li posta f'ument bħal dan kien ħdejn omma. Qalba kollha hija riedet tmur lura d-dar, jew illa ma kienx aktar mixtieqa hemmhekk milli kienet meħtieġa hawn ma' Lawrence. Uwa tant kellu x'jagħmel illi lanqas kien iħoss in-nuqqas tagħha. Iva, niġi minnu fiħ għaltlu, imma jekk inti taħseb li hija tridni tassew, hija semmet l-messira jieħu nifs qawwi u sorprir u serħan. Inħossni ċert li jiet tridek hawn u jiena tassew. Nixtieq li narak, għażiża tiegħi, għalilha emozzjonat mis-sira u nifqu hawn bl-istorja u nkomplu għall-ġimgħa d-dieħla.
1: Wara l-ismajna l-Bernadette rakkontana dik l-istorja romantika mħabba un-gan, issa nkomplu program bil-nismaw l-ġogga li għakantana għatma kelli t-fajla bħalek.

0: يفترض دي كل بيتشا موزيكا وصلنا اللحبري سبورت بجو الرنجات ميرون من فوق الانترنت ووتر بولو مالتا تنسى فلقوة 15 البايس في الرانكينجز الأوروبي مالتا تنسى فلقوة 15 ملقوة 15 بايزي في الأوروبا في الرانكينجز الأوروبي اللي عندها كم هرجو din i laqwa pozizjoni li pajjiżna qatt kellu u grazzi għar-riżultat tat-timijiet nazzjonali Maltin kisbu f'dawn l-aħħar xhur. It-tim nazzjonali tal-irġiel jinsab jokkupa t-13-il post fil-waqt dak tan-nisa qiegħed fit-18-il post. Bħala timijiet nazzjonali Maltin kollha kemm huma Malta qed tokkupa l-15-il pożizzjoni fl-Ewropa. Dawn il-riżultati waslu wara kampanja b'saħħitha li kellha Malta fil-kompetizzjonijiet internazzjonali u f'kull settur, kemm tal-irġiel kemm tan-nisa, kif ukoll fit-timijiet taż-żgħażagħ.
1: Snuka, sitt rebħiet oħra għal Malta waqt il-Kampjonat Ewropej tat-timijiet. It-tnejn reġgħet kienet ġurnata oħra ta' suċċess għal Malta waqt il-Kampjonat Ewropej tat-timijiet ta' snooker li qed isiru f'Sofija fil-Bulgarja. Mill-kategorija tal-irġiel Malta rebħet erba' logħbiet li labet. It-tim ta' seniors baqa' kwalifika u issa jinsab fil-kwarti tal-finali u t-tim ta' super seniors rebaħ l-aħħar konfront tiegħu tal-gruppi issa ġi eliminat waqt il-kwarti tal-finali. Fil-kategorija tal-irġiel Malta kellhom bidu perfett u fl-ewwel żewġ logħbiet tagħhom fil-grupp B ma tilfu l-ebda frame. Fil-għodu rebħu kontra l-Olanda. Wet u koll żewġ breaks tajbin fl-ewwel frame ta' 96 punt u fit-tieni frame ta' 76 punt. Aktar ta' trebħu tlita b'xej kontra ċipru fejn fit-tieni frame għamlu break ta' 74 punt. F'dawn iż-żewġ riżultati Malta diġà kwalifikata għall-istadju tan-knockout u jekk it-tlieta fid-disata fil-għodu kisbu riżultat simili, jiksbu riżultat simili, jevitaw li jilabu f'round ta' kwalifikazzjoni u jsibu postom direttament fil-kwarti finali. Fl-aħħar konfront tagħhom fil-gruppi huma jiltaqgħu kontra l-Bulgarja. Malta fi grupp C rebħu ż-żewġ logħbiet tagħhom ukoll. Kmieni jelbu 3-2 lill-Ġermanja. Wara nofsinhar kisbu rebħa bl-istess riżultat kontra l-Awstrija.
0: Danika Bonello Spiteri fuq il-podium tal-kampjonati dinjija tal-Ironman f'Nizza. It-triatla tra atleta Maltija Danika Bonello Spiteri kisbet post fuq il-podium fil-kategorija tal-età tagħha fil-kampjonati dinjija Iron Man ġewwa Nizza fit-tmiem il-ġimgħa biex temmet prestazzjoni b'saħħitha f'wieħed mill-aktar qosma kompetittivi u impenjattivi fil-kalendarju tal-kategorija tal-età. Bonello Spiteri hija l-ewwel triatela Maltija li spiċċat fuq il-podium kampjonat dinji Ironman u bekk dan il-riżultat jistabbilixxi punt ta' riferiment ġdid għall-isport lokalment. Bonello Spiteri qalet li tittama li dan is-suċċess ikompli jiftaħ it-triq f'dan l-isport u jħeġġeġ aktar atleti Maltin kemm irġiel kif ukoll nisa biex jaspiraw għal-riżultati simili fix-xena internazzjonali. Nizza meqjusa bħala post fejn twilet it-triathlon fuq id-distanza twal fl-Ewropa b'nitwirt importanti f'dan l-isport matul is-snin wara li ospitat diversi edizzjonijiet tal-kampjonati dinji Ironman u Ironman il-korsa ħadet bl-atleti fl-ibħra tal-Kod d'Azzur għat-toroq mimlijin telat tal-Alps Maritimes bil-rota. Qabel it-temmet il-ġirja tul il-promenad de Angles, il-kondizjonijiet kienu sħan tul it-tellieqa kollha, diffikultà miqjusa mħabba l-grupp tagħha beda tard. Il-kategorija tal-età ta' Bonello waħedha kienet tinkludi 389 atleta li kollha kienu kisbu postom fit-tellieqa permezz ta' kwalifikazzjoni. Bonello Spiteri temmet lawm ta' 1.9 km f'ħin ta' 29.52 fit-tieni post wara Anja Strofs it-taqsima ta' 39 kilometru bir-rota fuq rotta mimlija tlulu nżul wassal għal diversi bidliet fil-klassifika Bonello Spiteri tinżel fid-disa post hija mbagħad irrikuprat f'pożizzjonijiet qawwija waqt il-ġirja fejn fin-nofs maratona biex reġgħet telet fil-pożizzjoni tal-podium il-ħin finali tagħha ħallija biss ftit minuti il-bot minn Katrina Grotz tal-Ġermanja li spiċċat fit-tieni post. It-tidlu tal-kategorija tal-età intrebaħ mill-Iżvizzera meta tkellmet dwar ir-riżultati tagħha wara t-tellieqa Bonello Spiteri qalet tħalt għall-kampjonati dinjin ban li nispiċċa mill-ewwel 15. Mira li kienet tibbażata fuq ir-riżultat tiegħi fl-aħħar edizzjoni li kont ħadd sehem fiha. Il-kampjonati dinjin Ironman tas-sena 2023 flati il-Finlandja f'dik l-edizzjoni Bonello Spiteri spiċċat fi 69 post. Minn aktar minn 450 atleta fil-kategorija tal-età tagħha. Post Bonello Spiteri f'dawn il-kampjonati inkiseb permezz ta' kwalifikazzjoni flyering antala fis-sena l-oħra. Pożizzjonijiet li komplet tikkonferma aktar kmini din l-istaġun brebħa fil-kategorija tal-età tagħha f'Alghero Sardinja. It-tieni minn żewġ rebħiet fil-kategorija tal-età fit-tiġrijiet tal-kwalifikazzjoni tagħha f'dan iċ-ċirku. Dan ir-riżultat ifakkar ukoll li tragward ieħor importanti għal Bonello Spiteri fis-sena 2009 hija kienet saret l-ewwel mara Maltija li temmet tellieqa Ironman fuq distanza sħiħa. Kisba li minn dak iż-żmien l-hawn irnexxielhom jilħuha wkoll diversi nisa Maltin oħra. Nittama li dan l-aħħar riżultat isegwi triq simili li dan il-komunità lokali tal-atleti u li juru l-atleti Maltin kapaċi jiksbu riżultati fix-xena internazzjonali temmet tajt.
1: Slimmer Wanderers jagħmluhom tliet rebħiet konsekuttivi. Żewġ gol fit-tliet minuti u ieħor fil-ħin miżjud ikun biżajja ta' Slimmer Wanderers biex jerbu tlieta bwieħed lill-Mosta u jiksbu it-tielet rebħa konsekuttiva wara it-tieni logħba li kellna il-ħadd mill-kampjonant VBET Malta Premier. Slimmer Wanderers fetħu l-iskor fis-16-il minuta. Logħba meta minn azzjoni ta' corner Gustavo Alcino bir-ras jitfa fix-xibka. It-tim ta' Branko Nisevic reġa' kellhom opportunità ta' skor b'Musa Alli jitfa xut imkaxkar li jmur barra b'ftit. It-tieni gol Slimis ġie ftit wara minn kors fuq xelluk Nikolas Karelis mattar siqu biex tefa' l-ballun fix-xibka. Mosta naqsu id-distak fid-59 minuta meta Giancarlo Conclaves għadda minn żewġ players u qabbas il-ballun minn fuq Bonello biex skurja tnejb wieħed. Slimmer Wanderers skurjaw it-tielet gol fil-ħin miżjud tal-logħba wara li David Akapan irnexxielu jikklerja azzjoni offensiva Slimiża. Brian Gambarte kien pront interċetta l-ballum u fil-lasta vojta eleb li l-Akapan għal-gol ta' 3-1.
0: L-ewwel logħba li kellna fit-Tony Bezzina Stadium bejn il-Valletta u ħalbalzan intemmet bid-dro ta' 2-2 f'konfront f'Tony Bezzina Stadium li kien mill-aktar inkumbattut. Balzan kienu perikolużi mill-ewwel f'di Meji Awosania jipprova xut wara ħarba tipika tiegħu bil-ballun imur ftit barra. It-tim ta' Andrew Cohen fetaħ l-iskor wara 5 minuti lob meta minn azzjoni ta' corner Lucas Makula irnexxielu jitfa' l-ballun ġewwa minn ftit pass il-bot. Fi 11 minuta Balzan ġew motija penalti wara li Awosania ġi imwaqqa' fil-kaxxa. Il-bankina tal-Valletta talbet il-konsolazzjoni tal-Football Video Support biex il-penalti ma jingħatax. Wara li saru verifikati meħtieġa, l-offiċjal Ezekiel Barbara ikkonferma id-deċiżjoni tiegħu. Dimej għasso Sanja inkariga ruħum il-penalti u r-nexxiru li għalib li l-awguro dos Santos tnejb xejn. Fl-erba u 40 minuta Pulis ġi imwaqqa fl-art minn azzjoni tal-lob. Żewġ players tal-Valletta pruvaw iqajmuhu f'diversi players minn żewġ naħat ġew f'argument bejnietom. Barbara ħareġ il-karta safra fl-istess Pulis u l-irroko b'sa tal-Valletta. Qabel tmiem l-ewwel taqsima l-Valletta inaqsu distakt meta wara azzjoni ta' corner Alex Gomez de Aguer mattar saqaj u tefa' il-ballun fix-xibka. Fl-74 minuta Rocco Psar interċetta cross bir-ras minn fuq ix-xellug. Il-Kroat tefa' fix-xibka imma Barbara ħassar il-gowl fuq allegat offside. Il-Beltin komplew jinsistu u fil-ħin miżjud kien Keon Eurun li mil-ġdid fil-xut imkaxkar i-prova iħasseb li divisa balzanija iżda xut reġa spiċċa fidejn djalo.
1: Tony Farrugia b'Guinness World Record ġdid. Tony Farrugia kiseb rekord dini iħor tal-Guinness World Record meta rnexxielu jolli mara li tiżen 48 kilo billi juża biss is-seba' żgħar tiegħu. B'hekk Farrugia qabeż ir-rekord preċedenti tiegħu ta' 40 kilo. Din il-kisba saret il-Mosta waqt attività ta' karità brisk l-organizzazzjoni Victim Support Malta u li ġibdet l-attenzjoni ta' bosta spettaturi li raw l Farrugia iżomm lill-mara sospiża fl-arja għal diversi sekondi. Kienet wiri impressionanti ta' bilanċ saħħa fil-qabda u qawwa fiżika kbira. Din l-aħħar kisba tkompli żżid mal-lista dejjem tikber tar-rekords ta' Farrugia, inkluż l-eżerċizzju riċenti tiegħu fejn ollha magna tal-ħasil 15-il darba, aktar mid-doppju tar-rekord dinji preċedenti ta' 7 darbiet. Magħruf lokalment bħala The Strongman, Farrugia jkompli juża l-abilità straordinarju tiegħu biex jappoġġja kważi ta' karità u b'hekk isaħħaħ il-reputazzjoni tiegħu kemm bħala atleta tas-saħħa tal-ogħla livell kif ukoll bħala figura prominenti fil-komunità. Proset Tony Farrugia. Ir-riżultati tar-Round 4 tal-Malta Premier League kienu hekk. Gżira ġew droma ħażabbar xejb xejn, il-Mosta tilfu kontra Sliema 1-3, Valletta ġew droma ħalbalzan 2-2, il-Furjana tilfu kontra Marsa Xlok 2-5, Birkirkar ġew droma l-Hibernians 1-1, Birżabuġa tilfu kontra l-Hamrun xejb 2. Fuq il-pozizjoni tas-sellun tal-Premier League u maħek. Fl-ewwel post għandna l-Marsa Xlok, it-tieni post l-Valletta, fit-tielet post l-Furjana u fl-aħħar post għandna l-Birżabuġa. U dawk kienu l-aħbarijiet sportivi miġjubin għalejkom minn fuq l-internet.
0: U issa għandna lil Joe Apa bid-diska Malta noħlom bik.

Għazisemi, għallum għanna maħna fil-program, Loħ Bernadette, ċensina. ċensina, most welcome li edha maħna u għed titħab boħta maħ għat li taħmal program. Maħ san kopru program bil-insumar rigu ikantanna bil-mod il-mod.

Ez semmi għanishtu unfakru kom li dan il-program ta' nar ta' sibti jiġi repetut kull nar ta' t-nejn fil-sitta da' flasġija. Ma lessa wasanna fit-min program iħor nisperaw li jħattu pjaċir b'dan il-program jien Ron flinki ma' sħabi Bernadette nsalmulkom u nagħtu l-kumplament tal-lejl tajjeb lil kulħadd. Nisperaw li nerġgħu niltaqgħu magħkom għal program ieħor. Issa ser innaqgħu program billi nisimgħu l-banda ta' Żurrieq inna l-Marċ Sorrento. You have been listening to the Maltese program on 5EBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.